tuaram lo di di laron sa tu khale ram pluni ane ke la lin amazai kan ngai thave thonga nga chingkhwa len moi di laron sang.